گره گشا داری، دافع البلا داری، هر کسی کسی دارد، ما امام رضا داری، ما امام رضا داریم.

0: رضا جان از پرچین امید باید چتری برایم بفرست. من خیس دلتنگی هایت شدم، ای هشتمین بهانه دور از من. هر جای این گستره خاکی بروم، یادت مرا پیدا میکند.
1: به علی ابن موسی

گره گشا داری، دافع البلا داری، هر کسی کسی دارد، ما امام رضا داریم، ما امام رضا داریم.

0: there remains to be that flag of the one who will continue to bring power for humanity.
1: ثمره اخلاص یکیش این هستش که آدم رو محبوب میکنه. حاج قاسم سلیمانی نمونه عینی این جریان برای ما بود. شهدای دیگه هم همینطور. شهید حججی از نجف آباد شبای دهه اول محرم بلند میشد میامد یک هیئتی در اصفهان. به مسئول هیئت گفته بود این کارایی که کسی حوصله نداره انجام بده سخته، اینا رو بده من انجام بده. یه شرط داره، به کسی نگی. دوست ندارم کسی من رو ببینه. خدا گفت من میخوام عالم تو رو ببینند. کیه که حججی رو ندیده باشه؟ کیه که نام حججی به گوشش نخورده باشه؟ کسی که برای خدا کار انجام میده، خدا هم مهر او و محبت او رو در قلبها قرار میده.

0: رضا جان از پرچین امید باید چتری برایم بفرست. من خیس دلتنگی هایت شدم، ای هشتمین بهانه دور از من. هر جای این گستره خاکی بروم، یادت مرا پیدا میکند.
1: الی ابن موسی